0: بچم هم متخموش بگو بچم خانم بچم انتا بچه کودی فونکونم انتا
1: Pacifique FM, relax.